Ya kleta ya leke gua kang tuideng. Ya wetau kang tui. Ya kleta ya leke gua ya kang tuideng. Ya ngate kateng kue uma. Ya ngate kateng leke gua ya kang tuideng. Atau ngai kongwe kue uma.